0: so meloni man fo jaay ndaje so meloni man fo jaay ndaje so meloni man fo jaay ndaje so meloni man fo jaay ndaje fo dik ma dik fa fo dik fo fa neex fo dik ma dik fa fo dik fo fa neex
1: wa ta ci len ci li way
0: ha yeah.